Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Ce ceacăm să se buzi numai tu pura viu energie, stane seven.
1: Energy. Energy. Любимите ти песни. Happy music only. Около 10 до 10. Energy. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: Добре.
1: Честно за теб и за твоя колектив и за всички останали, които чуваме да работим на морето.
0: Много да ви е лек и хубав деня.
1: Благодаря, хубав ден за теб.

Shining, лятно присъствие на Two Bears on the Four Chorus, 7.14 стана във вторник на 18 август. Стилище ми кажеш, напомням, че в сухото и борещо време дори един небрежно изхвърлен пас може да доведе до сериозни последици. Защото на средно 3 от 10 филтъра от тютюнни продукти се изхвърлят неправилно, а ние лесно можем да променим това. Информационна компания, която насърчава отговорното поведение и правилното изхвърляне на пасове от цигари при забелязан пожар в горски или земеделски

0: И да, и днес ще е топло. Ветърът от северозапад ще се усили, облачността ще се увеличи, но кратки валежи с гръмотевици ще има главно на места около планините, най-вече на югозапад. В началото на деня температурите достигат 15-20 градуса, а максималните 30 до 36-7 на места.
1: Времето навън се променя. Уютът от дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Енерджи.

0: град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
1: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11. 0720-222. LG.
11: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
12: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
13: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
15: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс BG.
16: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
17: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
18: Добре, тогава какво още чакам?
17: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.

0: Добро утро, Зитка.
1: Здрасти.
0: Много добро. Как си?
1: Добре.
0: Това да се чува. Надявам се и всички слушатели са добре. Пожелавам на всички много успешен и успешен ден. За всичко да им върви.
1: Дано да бъде. За теб също.
0: И карайте димата на плажата да стигнем къде сме тръгнали, защото бъдещето са ни прекрасни. Добро, Зитка. Удобно ли е да чувам Remember Me?
1: Разбира се.
0: 90-те години.
1: Да, имаш я. Енерджи, добро утро.
2: Ало!
1: Здрасти!
2: Може ли да поздравя баща ми?
1: С какво да го поздравим?
2: Еми, с Бед Бойс.
1: Добре, а как се казваш ти?
2: Марти.
1: Добре, Марти.

0: Енерджи, добро утро!
1: Да, ти може ли да се поздравиш на Петичка?
0: Разбира се, докато пътувате?
1: Да, да, ще му пътуваме. На Итайк, Angels Are Crying.
0: Много яка, много ти благодаря, усилвайте да подейства добре. Лек да е пътя и страхотен, да ни е
1: ви.
0: До скоро! Да.

0: Доброто, Крити.
1: Здравей.
0: Здрасти. Искам да поздравя всички фенове на Левски, понеже днеска ми е матча на националния стадион Васил Левски. С един хубав успех да зарадват всички тези фенове, които ще напълнат стадиона.
1: Супер, стискам палци.
0: Да, да се една песничка бам-бам, ако може.
1: Разбира се, много, много страхотен ден пожелавам. Да го претъпнете с хубави емоции, за да подействат и до вечера за вас. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Този път го заковах от първия.
1: Супер! Много късметлийски ден ти предстои.
2: Да, може ли поздрав за слушатели, примерно, да речем? I'm speaking away.
1: Разбира се, за теб също много, много да ти е хубаво деня.
2: Благодаря ти! Let's

0: Поръча ли масата?
1: Да.
0: А столовете?
1: Да.
0: Чадъра?
1: Да.
0: Люлката?
1: Да.
0: Откъде?
1: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com. Ера
3: България. Имот България не се продава с а, беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
4: България. Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
5: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
10: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
11: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.

0: всичко. Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
1: Търся такова...
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
5: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
7: Димитре, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: prieteni și fratele la radio tot.
1: ITEP.
0: Biscola puste unforgettable na French Montana.
1: Ste gledam da ne pravenești po tozi vopros, a vtori variant da li si imaš?
0: Vore variant, ami ce se kao, ne znam.
1: Dobre, kak se kazvaš ti?
0: Петър.
1: Добре, Пепи, супер ден да имаш, много весел, много успешен. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хриска!
1: Здравей! Много добре, и ти звучиш супер!
2: Супер съм!
1: Браво!
2: Какво ще кажеш да си запълним с Султан? Give me more of your love.
1: Давам цялата!
2: За теб, за мен и за всички ласкари!
1: Много, много хубав ден да имаш, все така усмихната и позитивни емоции около теб.

0: Здрасти и добро утро!
1: Добро утро! Ако може една песничка за поздрав за всички, които не са на работа.
0: Разбира се. Има и такива, викаш.
1: Има и такива.
0: Да.
1: Remember the name.
0: Добре, много да ви е хубав деня, много весел, много успешен.
1: Благодаря, подобно.
0: До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Хриска, как си?
0: Здрасти, супер съм, ти как си?
2: И аз съм супер.
0: Браво.
2: Малко ще пътувам. Хриска, може ли да слушаме Hit Glide, не знам дали към на Alan Walker и за всички, които слушат Енерджи и за тебе специално.
0: Много ти благодаря, далек път е и много хубав деня. До скоро.
2: И за тебе, до скоро.
0: Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, много се радвам, че от първи път успях да ви хвана.
0: Супер, добре дошъл.
3: Да се поздравя, защото съм на един дълъг път и едно такова шашало и да ви слушам.
0: Разбирам.
3: Песента на Central Petro Free.
0: Супер си, много ти благодаря.
3: Да, и ви желая приятен ден.
0: Приятен път да е лек, спокоен и много успешен ден.

0: Здравейте.
1: Здравей.
0: Ти си Хри.
1: Слушам те.
0: Калчър би да слушаме.
1: Да, с какво да ги чуем?
0: Мистер Вейн, твоята любима песен, нали?
1: Щом казваш, добре. Хубаво да ти е деня. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Здравей, Енерджи. Здравейте. Пътуваме от Варна към София. Искам да поздравя всички разкари днес с песента на Гала Фитон Дизайер.
1: Супер, добре. Само да е лек пътя, че дълъг.
2: Благодаря.
1: Лек и страхотен.

0: Цялото на хубаво лято от преди няколко години и салон по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане и по поръчка на 0388-95895. Поздрави ще изпратим за Алекс, за неговата компания и за още някой. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Може ли да поръчам една песен?
0: Ти как се казваш?
1: Божидар.
0: Боже, ще поздравяваме ли някой?
1: Да, татко. Ой.
0: Добре, за вас тогава хубав, успешен ден! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, поздрави от пещера!
0: Поздрави, поздрави!
2: Имам нужда от събуждане днес, да си поделим едно парче, си казвам така още от сутринта, откакто съм се събудил. Обаче ще ми помогне, защото ми е много сложно в избора, Райс на Сафри Дуло или Ред Бон с Муви Бари.
0: Леле, наистина е трудно. Добре.
2: Се справиш по най-добрия начин, със сигурност.
0: Едната сега, другата утре. Ще те чакаме.
2: Добре, договаряме се. Хубав ден и до скоро.
0: Супер да ти е, да ни благодаря.
2: Чао.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Обаждам се от Пловдив. Може ли да чуем Ел Матадор?
0: Разбира се, специално за вас сте Пловдив.
1: Благодаря.
0: И аз ти благодаря.
1: И всички фенове на Левски.
0: Най-вече. Стискаме палци, разбрах.
1: Благодаря, хубав и успешен ден.
0: Благодаря ти и на теб също, до скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Здравей. Искам нещо много старо. Дали ще може?
0: Кое то?
2: Ами да кажем нещо на Сузи Куатор или на Сиси Кетч.
0: Да, Сиси Кетч, веднага се разбираме за нея.
2: Добре, значи за всички, които си пият кафето в момента.
0: А, да ви е сладко тогава и страхотен дания. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, може ли да поръчим една песен на Майкъл Джексън?
0: Разбира се, коя ви се слуша?
3: Коя песен може да поръчаме?
0: Добре, страхотен да ви е дания на вас. 0388-95-895. Единствения начин с връзка с Energy Request работи до 10.08.19 вече.
4: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Синоптиците обещаха вятър от северозапад ще се усили, облачността ще се увеличи, но валежи с гръмотевици има възможност само на места около планините, най-вече на югозапада. Максималните температури и днес от 30 до 36-7 градуса.
5: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
8: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
11: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
17: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
19: Наденички шпек.
18: Църпър е твоят лек.
3: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
5: Дядо, обичам те.
19: Какво?
5: Казах, обичам те.
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
15: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Мечтаете за море? Хотел Лунтея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Лунтея. Почувствайте магията на Созопол.
20: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
21: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
22: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
21: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
22: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
21: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
22: Точно така.
21: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
22: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
23: Мамо, гладен съм!
24: Естествено!
23: Ама много съм гладен!
24: Естествено!
23: Защо се повтаряш естествено?
24: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване, вълшебните метли.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: Ти се бе.
1: Кой не знае механа Нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
2: Ева нема!
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. Сгрижа за вас.
7: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.

0: искаш на 0385 895 895. Мастер Бойд 20 секунди и Данте Томас, Ace of Base и спомени от Spice Music Festival с едно супер круз Summer Energy. Добро утро!
1: Добро утро! Виси, можеш ли да пишеш на кей да круш някой, като не сте там ни хайер ли?
0: Разбира се, имаш я! Да!
1: Добре!
0: Един страхот

0: добре, Боян. Поздрави за теб и хубав ден. Енерджи, добро утро.
1: Добро утро.
0: Здравей.
1: Започвам да чистя прозорците на къщата и нещо ми липсва. Мисля, ами не съм си пуснала радиото.
0: А, така.
1: Пуснам си радиото, ами липсва ми едно експресо макиято.
0: Добре, но силно за теб да подейства и да имаш един страхотен ден.
1: Благодаря много. Живей здраво, бъди,
0: миличка. До
1: скоро. Дочувай.
0: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Радио Енерджи.
0: Ние сме.
2: Здравей, Христи. Може ли да направя един поздрав за Детелина Василева и останалите колежки от лаборатория качествен контрол?
0: Ама разбира се.
2: Първият ми избор е Папа Уте, ако не сте го пускали.
0: За теб ще.
2: Втори вариант. Втори вариант – Булерия.
0: И двете са страхотни, а Папулте много добре ще подейства за един спокоен и много-много усмихнат ден за вас, Дори.

0: утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Благодаря на песен на Джастин Тимбърлейк.
0: Може!
1: Ако удобно.
0: Да.
1: Ако е възможно, секси бек.
0: Добре, ще се постарая.
1: Много се радвам. Това да нека бъде поздрав за всички колеги от Аурубис България.
0: Да ви е хубав, лек и много-много успешен и усмихнат деня.
1: И на вас.
0: Благодаря ти. This is Justin Timberlake and this is Sexy Back. NRJ.

0: Съвържаме първия път.
1: Супер.
0: Радвам се за което. Днеска не съм подготвил някаква конкретна песен, но преди малко чух експресо макиято на Томи Кеш, така че да чуем и другото експресо на Сабрина Кампер.
1: Добре. Имаш го. Имаме нужда тази сутрин. Явно благодаря ти и страхотен ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, още веднъж, Христо.
1: Здрасти.
2: Нещо ни свърли мрежата.
1: Е, нищо да е.
2: Ние напоследък нещо, късно си пускаме радиото, викам, чакай, днеска сме много рано да си...
1: Еми то, да ти кажа, човещинка, лятото де.
2: А бобката да изпи до късно.
1: Е, нека, нека. Сега му е паднал, че после...
3: А това помага и става 6.
1: Е, така е. Ти се възползвай сега.
2: Айде, кази.
3: Едно сирахун, утре, баско и лия.
1: Добре, момчета, и за вас не се пропускайте супер завия деня. Енерджи, добро утро!
4: Добро утро! Как си, Криси?
1: Добре.
4: Да, колектива дава зор да звърнем тук за една песничка, ако може.
1: Коя ви се слуша?
4: Морена, може ли?
1: Може, разбира се, имате я.
4: Поздравявате тук, защото си топ и си марка на Енерджи.
1: Много да ви е хубав, успешен и усмихнат деня. Направете го! Вятъра ще помага, няма да получим кой знае каква разхлада, но може и да повали с гръмотевици, главно на места около планините, най-вече на югозапад. Максималните температури днес са около 30 до към 36-7 градуса на места.
5: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
6: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
10: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
2: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
11: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
12: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
11: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
12: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
13: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.

0: Здравейте, Крис.
1: Здрасти.
0: Може ли една песничка?
1: Куя? In the Dark, това ли чух?
0: In the Dark, да, на Диско.
1: Да?
0: Диско машин.
1: Окей.
0: Благодаря ти, лек ден ти желая.
1: Аз ти пожелавам един хубав, освен лек и много успешен и усмихнат. Благодаря.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравей.
1: Ако можеш да пуснеш Мастер Бой с Дългатар?
0: Разбира се, имаш я.
1: Много ти благодаря.
0: И хубав
1: ден да има.
0: Хубаво настроение и страхотен ден. Благодаря. Енерджи, добро утро.
2: О, добро утро, Хирси. Най-приятният глас в ефира.
0: Добре дошъл си, благодаря.
2: А, не, не, аз да чуя и просто следувам.
0: Предизвикан.
2: Да. Сега, имам това. Един въпрос, първо, и второ една песничка.
0: Добре.
2: Има една сърба гръцка песен, като я пускати и не може да разбера кого е.
0: А напакал диджей, това ли?
2: А, напакал диджей, добре. И мовата ми, ако може, Индиан Сонг, пустим така. Да бъдеш нещо.
0: Разбира се.
2: И за тебе ще съм, защото... Да, ти супер, аз просто като се след това на трене, много трудно да е спирал. Да, ама няма че. Хубав ден се желая.
0: Хубав, успешен и усмихнат да ви е.

0: любими Feel the Fire в Energy Request по Радио Energy, станциите с любимата музика, особено за събуждане. И не забравяйте, че и малкото щастие може да стане голямо, всичко зависи от потребностите и можеш да го направиш. Положението It Feels So Good. DJ Sonic, пожелахте и още лято с Дан Балан и Матео и Фаруко с Пайпус по Радио Energy.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl заслужава си. Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Росене, объркват се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Това лято.
4: It's Spider-Man!
3: You ready? Светът се промени.
5: We're faced with a threat.
6: That can be anyone.
3: Завинаги.
5: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
3: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
2: Наденички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
3: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
5: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни кричи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
12: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: днес, но до тогава нека свършим полезна работа и отметнем повечко задачи. За начало на 10 за точно това ни помагат No Mercy, DJ Sava и Ace Lot по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 6 Летовец се променя движението на две места по автомагистрала Струма в посока Петрич при пътен възел Петрич Мелник. Това е при 153 км. Там трафика ще се пренасочва по обходен маршрут. Така ще бъде и при километър 159 отново на автомагистрала Струма. Бъди внимателен, а след малко тук са Биджи да Принц в рап Джимин. Пускам и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
3: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе ми коте?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
7: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Лека нощ.
10: Лека нощ.
11: Нападаме. Свежа кръв.
12: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
16: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
17: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
18: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
19: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
21: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
22: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
23: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe.
0: С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
23: Значи парапети от лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
23: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
24: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин. От Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

together, no, we'll never be apart. Shit, one heart.

18 август, когато се отбелязва Международния ден на бездомните животни. Той се отбелязва от 1992 година през третата събота на август по продължение на Международното дружество за правата на животните. И също днес на 18 август е Международен ден на морските фарове. А след малко се обзаглави от MC Hammer, BB Rex заедно с Faithless. Слушаме и ето това.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински брат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
3: Поръчваме от bcleany.com.
2: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
3: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
4: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
5: Някои го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Evelyn 29, Evelyn 29, Evelyn 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
11: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
12: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Willkommen in Deutschland.
17: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
16: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
17: Позволете си немски стандарт на живот.
16: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
17: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
16: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
18: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
19: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
19: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
21: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургаско в каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

такъв ден вторник. Лошата новина е, че изхвърлените миналата година на плажа фасове и тази година не станаха на палми. Защото средно 3 от 10 фаса не се изхвърлят правилно. Темата е особено актуална на фона на официалните данни за пожарите в страната. Според изпълнителната агенция по горите, едва около 5% от пожарите се дължат на природни причини. Останалите са предизвикани от човешка небрежност и ние заставаме зад кампанията "Ти ли ще ми кажеш". Подробности има в сайта ни radioenergy.bg, а тук са Антигони, Резина с DJs и Джина G. По Energy.

0: на номер 230 от тази година. Остават ни още 135 и предлагам да ги наситим с нови все положителни емоции. Ето ги първите за старт на 11 от Masterboy, Gordos компания и Modern Talking. За No Face, No Name, No Number по Energy.
1: Часът е 11. Време е за сладолет.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Бой по Енерджи. Днес превалявания от дъжд ще има при Родопската област, жълт код за силен вятър в Пазарджик, Плевен, Враца, Монтана, Видин и Велико Търново. Като цяло в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина заради вятъра ще захладнее. Максималните температури днес между 29 и 36 градуса, но от утре отново тръгват нагоре. След малко Fun Factory Open Bar, слушаме и това.

0: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега! Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
6: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
5: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
6: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
5: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
6: Точно така.
5: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
6: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
15: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
16: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
17: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
18: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

кампанія «Поенерджі» днес на 18 август ежегодно се празнува Ден на миньора. Отбелязва се от 96-та в Деня на Успение на Свети Йоан Рилски, покровител на миньорите. Днес празнуват и геолозите и всички ангажирани в тази сложна сфера. Поздравите са след малко с заглавия от Джеменспун. Пускам ти и ето това.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
8: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
7: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
8: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
9: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
10: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
11: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
12: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас.
11: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
14: Мамо, едно време имаше ли Говен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Говен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Говен Транс.
14: За морето!
16: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
17: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
18: Значи парапети от лучи.
17: Да не би пак да рекламираш?
18: Не, просто не избирам компромисни решения.
17: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
19: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
20: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
19: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
20: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
19: А после отиваме на Канарите.
21: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
22: И сега?
21: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
22: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
21: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
0: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Street Boys по енергия. Български ученици завоюваха златен, сребърен и два бронзови медала на Международната олимпиада по информатика, проведена в Ташкент, Узбекистан. Там е имало представители от над 97 държави. За нашето момче Андрей Стефанов това не е първо златно отличие тази година, защото той вече завоюва и златен медал от Международната олимпиада по математика. Задачите са трудни, 5 часа често не са достатъчни, за да се решат всички, но мисля, че се справих добре. Това пък казва Сава Делев, носител на сребърния медал от олимпиадата по информатика в Ташкент. Браво, български момчета, и желаем още много успехи. А тук слушаме Джон Траволта с Оливия Нютон-Джон и Бурак Етер. По Energy.

0: диджей по Енерджи. Чудесно ни се получи финала на 11 във вторник. Спомени, избрани емоции и снимки от гостуването на Енерджи във Варна можеш да видиш в нашия сайт radioenergy.bg, а във Facebook страницата ни вече те очаква и гласуване за Енерджи Facebook Hit за един след обед. Старт на 12 сега, скоро Дон Омар и Шаги за Бумбастик.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

да се ограничава навлизането в аварийната лента. До 30 обед ще се премахва растително средна разделителна ивица между 61 и 70 км и ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Отново в плотното посока Варна, а тук в посока право към теб. След малко идват любими заглавия от Джеймс Хайпс, Миги Дела Роса, Тун Лимитед. Слушаме и ето това.

0: редиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
7: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
8: Автокъща Милениум изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
11: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
12: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
13: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
12: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.

0: Кибер свят.
1: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
3: Такова, Трисия.
4: Какво такова бе?
5: Такова БГ ли? Купи, продай.
4: Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: посока. Ето как можеш да дадеш глас за Energy Facebook Kit. Той те очаква в нашата Facebook страница. Първо влизаш в нея, намираш картинката, в която две песни се борят за твоето внимание и даваш глас за една от двете спалчи или сърчице. Така тя може да стане Energy Facebook Kit за един следобед. А след малко ти пускам ето това.
1: При травми, изхващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовки.
2: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
8: sunnybeachclub.bg.
9: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
10: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца,
11: наденички шпек,
10: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Sprechen Sie Deutsch?
14: Говорите ли немски?
15: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
14: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
15: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
14: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
15: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
14: Даваме 3 години гаранция.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.

10 дни след Spice Music Festival. Вълнението, честно казано, още ни държи. Хубавото е, че вече има как да го изживеем отново. Два дни събрани в 5 минути и половина. Това е After Movie на 8-ят Spice Music Festival. Намери го във Facebook страницата на Radio Energy и също в профила ни в Instagram. Гледай внимателно, защото може пък да се видиш сред пълните с емоция кадри от твоят, нашият и любим Spice Music Festival. Очакваме Ники точно в един тук. Тогава ще разберем и кой е Energy Facebook и избран от теб. А сега слушаме Dirty Vegas и Måneskin по Energy.

0: И Аморе по Енерджи, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес. Време е да проверим за какво сте дали своите реакции най-много във Facebook страницата на Radio Energy. Специални поздрави за всички, които ни правят компания онлайн. Energy at Work продължава с още любими заглавия от Hugo Plus, Salto, а преди това и Modern Talking.
1: Часът е 13.

0: Буква Energy, станцията, която пуска само любви и заглавия. Поздрави за всички, които нямаха търпение да чуят C-Block в Energy at Work. 10 минути след един във вторник на 18 август. Следава да ще е динамичен. В Западна и Централна България се развива купаста облачност с кратки валежи и гръмотевици. Най-интензивни ще бъдат при Вородовската област. Има особи и за градушки, а в низините вятъра от северозапад е силен. Температурите между 31 и 36 градуса. Край морето е по-спокойно и слънчево. При нас след малко CNC Music Factory пускаме Адам и ето това.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. Lidl заслужава си. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация и вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
11: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
12: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
13: Тате, обичам го.
14: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
13: А ако се вземе ми котка?
14: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
16: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
17: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
16: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
17: On Clinic. с грижа за вас.
18: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
19: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
20: Красива баня.
19: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.

великолепните спомени от 2019 на Шон Мендес и Камила Кабейо. Това е супер готиното Сеньорита. Слушаме го малко преди 1:30 във вторника на 18 август. Поздрави за всички, които ни слушат на работното място и за всички, които тъкмо са се завърнали от обедна почивка. Поздрави за тези, които са си във ваканция и в обяда, за тях няма абсолютно никакво значение. Gorgon City и Katie Mandita ще ни развихат въображението след малко. Пускаме Right Side Fred за спомени от Spice Music Festival, както и това.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено-естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Такова, Трисия.
10: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
11: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Увреди, удари, ръжда, копла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
14: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
15: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Lipa, Key Changes по Energy, още едно от загоите, които частичко си поръчваш и на ефирния телефон в Energy Request всеки делник. Ти определяш какво да звучи на предпочитаната частота. Поздрави за всички, които ни слушат в движение. Бъдете внимателни, спазвайте правилата, увеличете дистанцията и се пригответе да направите същото и с звука на радиото, защото предстоят Беллини, The Pussycat Dolls от 2000-те сега и Милки по Energy.

0: от изпълнение на Teddy Swims, Mr. Noido, още едно от заглавията, които можеш да си пожелаеш и в следобедното издание на Energy Request. Началото е в 5. До тогава имаме да отметнем достатъчно задачки и да се насладим на още любими заглавия от 90-те до днес, като това на DJ Sammy с Noido от 2001 или доста по-старичкото от Snap Color Love. Часът е 14.
1: Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Super klasika od 90-te na Coolio's LV, това е Gangsta's Paradise, в Energy at Work по Energy, 12 минутите след 2 във вторника на 18 август, а до края на деня в Западна и Централна България ще има превалявания с гръмотевици на места и с градушки. Вятъра е от северо-запад, Дунавската равнина доста силен, в останалата част на страната по-слънчево и горещо до 36 градуса. Утре, в сряда, вятъра ще отслабва, слънцето ще преобладава, а температурите ще се покачват отново до между 32 и 37 градуса. След малко при нас лятото продължава с Cat's Eye, пускаме Love Bush и ето тази песен.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
4: Нападаме. Свежа кръв.
0: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
8: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
7: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
8: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
7: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
8: Точно така.
7: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
8: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
0: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
0: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
11: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
12: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
0: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
12: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
13: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
14: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
15: Поръча ли масата?
16: Да.
15: А столовете?
16: Да.
15: Чадъра?
16: Да.
15: Люлката?
16: Да.
15: Откъде?
16: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
19: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
18: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
19: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

миналото десетилетие. С такива ще продължим и след малко в Energy at Work. Можем да си ги причиняваме и всеки последен петък от месеца, когато правим All Day 90s и по Energy звучи единствено и само десетилетието на 90-те. Към него можеш да се връщаш по всяко време и с мобилното приложение Radio Play и специалния тематичен канал посветен на 90-те. Саши и Тина Казан спускаме след малко. Приготвили сме гордо за Loco Loco, както и този хит.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
5: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
6: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Мамо, едно време имаше ли Говентранс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Говентранс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Говентранс.
8: За морето!
10: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
11: Наденички шпек.
12: Църпър е твоят лек.
13: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
17: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
18: И сега?
17: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
18: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
17: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
19: Не, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
19: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
3: Willkommen in Deutschland!
2: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
3: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
2: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
2: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
3: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
6: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
16: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове, семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

го с удоволствие и днес, на 18 август, 10 минути преди 3 следобед във вторник, по Energy, в Energy at Work. Поздрави за всички, които ни слушат на работното място и имат нужда от малка доза Energy, за да довършат задачките днес. Пускаме маскота с D-Track за още лято в ефира, за La Musica Suena, припомняме Captain Hollywood Project и Linkin Park с Jay-Z.

0: Касуена и маскота с D-Trax за супер завръщане към лятото на 2022 по Energy в Energy at Work. Гласуваш и за Energy Facebook Hit. Даваш своята реакция за едно от двете ни предложения, които ще откриеш във Facebook страницата на Radio Energy. А това, което събрае повече реакции, ще слушаме и в 4 като Energy Facebook Hit. До тогава цели 60 минути изпълнени само с любими заглавия. Биби Рекс с Faithless на хоризонта, не и преди Алексия по Energy.
1: Часът е 15. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

013 Magic Affair по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Утре ще бъде предимно слънчево с максимални температури от 32 до 37 градуса. Само следават над планините и на изток ще има временни заоблачавания. До края на седмицата жегата се запазва. В събота и неделя на много места ще бъде над 35 градуса. След малко пускаме Jessica J, Topics, Becky G и това.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
5: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
14: Поръчваме от bclini.com.
13: Виж ти! А на нас ръцене ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
14: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от BeCleany. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
15: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
16: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
17: sunnybeachclub.bg.
18: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: И
20: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
21: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
20: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

Sly Project и незабравимо заглавие от 2011 по Energy, станцията, която пуска само любима музика. Поздрави за всички, които имат нужда от малка доза Energy на работното място или пък от една освежаваща напитка в топлия следобед във вторник на 18 август. Приготвили сме още летни заглавия за супер компания и за всички, които са в движение. Сигурен съм, че ще си усилите за Lil Nas X. Пускаме Star Walking веднага след Lacrim за впечатляващото You. Няма да пропуснем и актуалното Mimicry.

0: Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава. Служава си.

0: Of, пак ли аз ще шофирам?
1: Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.
4: Такова...
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
7: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
8: България. Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
9: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
10: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
11: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
12: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
11: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
12: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. This is the radio.

Наскоро смърдахме се хубаво в ритъма на 90-те. Във вторник следават Energy at Work по Energy. Или ще ми кажеш, само казвам, че фасът, който хвърляш на земята, не е просто фас. Той може да остане там, където не трябва, да попадне в суха трева или край пътя и при подходящи условия да стане причина за пожар. Затова си струва да запомним още нещо. Средно 3 от всеки 10 филтъра от тютюневи продукти се озовават където не трябва. Добрата новина е, че лесно можем да променим това. Не е необходимо нещо сложно, просто да изгасим добре цигарата и да изхвърлим ползвания тютюнев продукт отговорно. Опазването на природата започва именно от такива малки решения. Повече информация по темата ще откриеш и в нашия сайт, адреса radioenergy.bg, а при нас и супер любими заглавия от Will Smith, Stonebridge, както и DJ Matrix за Сара Паркет Ямо. По Energy!

Smит и Уил Смит по Energy, станцията, която пуска само любимите заглави от 90-те до днес. Поздрави и за нашите приятели, които ни правят компания онлайн във Facebook страницата на Radio Energy. Определяш какво да чуем точно в 4 след 9. Имаш само 5 минути, в които да реагираш и да кажеш какво предпочиташ да слушаме. А до тогава сме приготвили супер заглавия от Пачанга и Моранди с актуалното Мис Кали по Energy.

0: Loco и Пачанга по Energy, станцията, която пуска любими заглавия. След малко още лято 2000-те за Айо и завръщане към 2001-та с Rupture, варианта на Джон Кримър и Стефан Кей. А преди това е време да пуснем и това, за което гласувахте най-много във Facebook страницата на Energy.
1: Часът е 16. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook

0: Kiss и Block по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия и цялото разнообразие на музиката от 95 до днес. Ако си имаш предпочитано десетилетие, можеш да му насладиш, да му се насладиш и с мобилното приложение Radio Play и специалните тематични канали, посветени само на музиката от 90-те или на най-големите Energy хитове от 2000-те, и това напълно безплатно.
1: Оника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Сряда отново ще бъде слънчево и горещо с температури между 32 и 37 градуса, а вятърът ще стихне до края на седмицата, жегата ще се усилва и към края на седмицата термометрите на много места ще показват между 34 и 39 градуса. Лятото продължава.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.
8: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето! Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи и парапети от Лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
13: За морето!
15: Кой не знае механа нашенци?
16: Е-е!
15: На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
17: Еба нема!
18: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
19: Някой го наричат творчески хаос.
18: Но това си е просто хаос.
19: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
18: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
5: България. Търся такова.
6: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
7: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
2: Това лято.
8: Ready?
2: Светът се промени.
9: We're faced with a threat
10: that can be anyone.
2: Завинаги.
11: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
2: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
12: Наши

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон. Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда. Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
6: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
5: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
6: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
7: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни?
7: Да.
8: Спа?
7: Да.
8: Коктейли?
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи?
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
7: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

На песен, която обичаме да си припяваме още от лятото на 2008. Поздрави за всички, които я слушат в движение и наистина са си усилили стабилно. Energy Request започва след точно 10 минути. Помисли си какво не сме слушали отдавна и на какво да обърнем внимание в следобедното издание на шоуто, в което музиката избираш ти. До тогава поздрави с Марта Санчес от 90-те. Пускаме Dima Lover That, не и преди Tom Novi Slima за обичането Take It по Energy.

0: Energy ни трябваше Биби Рекса и Фетле за New Religion по Energy секунди преди 5 следобед 18 август. Ако и за теб е малко по-специален, но дори да не е, заповядай за Energy Request. Имаш 3 часа, за да запълним времето с любимата песен от 90-те до днес. Какво да бъде, за кого да бъде и как избираш ти, а начинът за връзка един единствен. 3889-5895.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 1999-та беше годината, в която Гей Холиуел събра всички красиви мъже на планетата за видеото към Мичико Латино. Ние разполагаме обаче с аудиото. 5 и 5 наближава 18 август. Какво ще да си пуснем в Energy Request? Избираш ти?
1: Здравейте! Искам да направя един поздрав на всички мои колеги от някаква песен на Майкъл Джексън.
0: Какво значи някаква песен? Искам конкретно заглави, иначе пускам каквото аз искам.
1: Еми конкретно, пусни ти каквото на тебе ти хареса.
0: Добре, да но и на вас да ви хареса, момчета. Хубав следобед.
1: Благодаря, чао, чао.
2: Здрасти, Краси, как си?
0: Здрасти, супер съм ти.
2: И аз съм добре. Една песничка на Алан Уокър и Алок Хегли.
0: Айде, пускам го бързичко.
2: Да,

0: и цял живот. Така, Амбет и Майкъл Джексън по Енерджи 5-10-18 август. С коя песен ще се забавляваме? На път за вкъщи или край морето? Избираш ти?
1: Ало, Радио Енерджи ли е?
0: Радио Енерджи е. На кого ще донесем радост? Как се казваш?
1: На мен е, защото аз имам не... Аз преди няколко дни имах рождение, може ли банга-ранга става ли?
2: Здрасти, Радио Енерджи. Може ли да поздравя всички лескари?
0: Какъв е повода?
2: Ако е възможно, да пожелая победа.
0: Днес ли?
2: Леко пътуване за мача и ако може със Ел Матадор.
0: Ти обаче не искаш да си комуникираш с мене. Кога е събитието и къде?
2: Ами не, това е Катина Левски. А Левски, а е Катина.
0: Айде, стискам палци. Всичко най!
3: Здравейте! Понеже в Благоевград е лошо времето, може ли някоя по... хубава песничка. Вие, която вие решите, само че да е някаква по-приятна, че времето нещо...
0: Искам да определим какво значи лошо време. Те даваха, че ще вали край планините. Това ли се случва?
3: Да.
0: Има ли гръмотевици?
3: Да.
0: Страшно ли е?
3: Малко.
0: Ти къде си? И с кого си?
3: С мама съм. Вкъщата.
0: Значи мама да ни пази страх или ние пазим страх на мама. Спорно е. Да. Добре, нещо лятно с много слънце. Става ли така да го завъртим?
3: Да.
0: Поздрави!
4: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Студен атмосферен фронт. Това ни чака утре за всички, на които жегата днес им е дошла малко в повече. Около планините отново ще вали, ще гърми, казва синоптикът. Максималните градуси 31 до 36, не знам на кое казваме студен атмосферен фронт.
5: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
6: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: SDI. Помага ти и в чужбина.
8: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Витко.
1: Те не могат да кажат къде ги боли.
2: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: Diverse Head.
1: Ballistic Tony Nike Team. Perfect. Феноменален.
0: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан излет към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
6: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
5: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
5: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
7: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
8: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
9: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
8: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: 1993 година е Матедонието за Лос Фабиус, Кадилакс по Енерджи 5.25. Наближава на 18-я ден от август, Полина Слънчев, някъде друга ден не толкова. Изпращаме слънце където е необходимо, още от музиката от 90-те до днес, избиращи по Енерджи.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Да поздравя бъдещите ми и леля ми с ноулайна.
0: Дуа Липа!
1: Да.
0: Много приятна песен. На къде пътувате? Чувам, че сте в движение.
1: Към София се прибирам на морето.
0: Ех, много неприятен момент, нали?
1: Да.
0: Колко време и къде изкарахте по морето? Идеално. Видяхме ли се за Спайс или до година го планирате?
1: До година Кристо поехме, до година ще отидем.
0: Стискам палци да се видим. Как се казваш ти?
1: Мария.
0: Последно нещо по магистралата е интересно да се случва, да имаме да предупреждаваме или всичко е спокойно?
1: Всичко е спокойно.
0: Пожелавам ви така да пътувате до крайната си точка. Всичко най-добро и до скоро.
1: Здрасти.
2: Ало.
0: Здрасти. Здрасти. Кой си ти? Нещо си натиснало, нищо не чувам, да знаеш.
3: Ало, здравейте, може ли да поздравиме Вероника с някаква песен на Катай?
0: То било срам. Срам.
3: Да, щедя ми те я фана срам, да.
0: Е, как внезапно?
3: Еми, внезапно става.
0: Откъде звъните?
3: От морето, от Равда.
0: Супер, как е времето?
3: Ми, страхотно.
0: Хайде сега да ми бъдеш кореспондент и да я питаш Габриела или Пинки Ап, какво да й пусна.
3: Какво прочиташ, Габриела или Пинки Ап?
0: Разбрахме се, хубав следобед.
3: Благодаря, хубав следобед.

0: Женски феномен за година 2026. Каца и Pinky Up по Energy 5.25 минава до 8. Твоето време за твоето шоу с твоята любима песен от 90-те до днес по Energy. Избираш ти Energy.
1: Една песен ще искам, It's My Life.
0: Искаш ли получаваш? За кого да бъде? Как се казваш ти?
1: За мен искам да се
0: поздравя,
1: да се почнах нещо ново.
0: Започна нещо ново?
1: Ами да, захванах се да уча италиански език и просто имам повод да поздравя.
0: Чувала съм, че бързо, лесно и приятно се случват нещата, особено когато сме толкова близки като темперамент. Как си казваш ти?
1: Боян се казвам.
0: Италиански ще го ползваш за работа или?
1: Ами ще го ползвам за бъдещи. Имам...
0: Имаш планове?
1: Планове, да. Искам да посетя Италия и да ми е по-лесно.
0: Преди известно време си бях купила нещо и една матка ми го изпрати с бележка, която бележка аз приех много лично. На бележката пишеше мечтай, за да има какво да ти се сбъдва. И ти така. Мечтай, за да се случи. Успех ти пожелавам.
1: Благодаря ви.
2: Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: от най-любимите съвремени изпълнители е Дуа Липа. Заедно с Шон Пол за Know My по Energy 5.30 минава 18 август. Заповядай ти за Energy Request до 8.
1: Здравейте, Energy! Искам да поздравя моята голяма дъщеря, която днес за първи път беше на заболекар и се прави повече от прекрасно. Беше също разсмела.
0: На колко годинки е тя?
1: 4.
0: Ай, героя притеп ли е? Какво да му пуснем?
1: Ами, герой голям. Е новозадана фенка на Майкъл Джексън.
0: Има ли любима?
1: Мут Криминал.
0: Свободна е, пускаме я. Здрави зъбки пожелаваме, никакви проблеми от тук нататък.
2: Здравейте, може ли да подкрепим всички фенове на Левски като пуснем Бангаранга?
0: Това ли ще им донесе успех?
2: Да,
0: чудесно.
2: Надяваме се.
0: Как се казваш?
2: Константина.
0: И защо гледаш футбол? Покрай таткото сигурно?
2: Може би да.
0: Или покрай гаджето?
2: Не.
0: Тати, тати ли е виновникът?
2: Да, сега отиваме на матч.
0: Приятели. О, никога не съм ходила на стадион на матч. Никога. Как е, какво?
2: На мен това ми е първи път.
0: Добре, значи утре искам да ми опишеш емоцията, да споделиш с мен.
2: Добре.
0: Хубава вечер да имаш, до скоро.
2: И на вас.
0: Чао.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
5: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43434 3-3. От механа нашенци по-убаво нема.
6: Епа нема!
7: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Тате, обичам го.
9: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе ми коте?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
11: Домът не е просто място, то е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.

0: Енерджи, станцията, която слуша и малки и големи, чакаме и твоето желание. Какво от 90-те до днес можем да си предложим в този горещ на места следобед? 13 минути преди 6 вечерта на 18 август. Избираш ти по Енерджи.
1: Здрасти, Кристи, можеш ли на тази Невра 57 Маген?
0: Много приятна песен. Как е времето при вас? Да. Даваха го с малко дъжд?
1: Не, не, няма дъжд.
0: Объркали сте се или аз съм се объркала с посоките? Да. Хубаво следобед. Да.
2: Здравейте.
0: Здравей на теб.
2: Аз от София съм, но пътуваме от, от Баня.
0: От село Баня?
2: Да.
0: Там бяхте на почивка ли?
2: Да, за два дни.
0: Хареса ли ти?
2: Да.
0: Къде би искал да бъде следващата почивка?
2: Ние скоро ще минаваме на море, в Гърция.
0: Ма то при тебе няма край с почивките. Хубаво лято изкарваш.
2: Да.
0: Завидно хубаво. Как си казваш?
2: Самуил.
0: Коя песен искаш сами?
2: Искам да поздравя мама с една песен на Теди Суин, която и да е, ми каза.
0: Мама, няма претенции. Много добричка мама имаш, да знаеш. Целувки на двама ви и до скоро.
2: Благодаря. Довиждане.

0: важни само мускулите, Тери Суинс има и много повече. Мистер Ной Роу по Енерджи, станцията, която слуша, изпълнява и глези. За твоите 3 минути щастие се бориш на 388-95-895.
1: А обаждам се във връзка, че за 2 дни имам рожден ден и загинам 55 години. Поздравите.
0: Добре, ако направим ретроспекция на живота ти до тук, между 30 и 40 как се чувстваше?
1: Ами супер.
0: А между 40 и 50?
1: Пак.
0: А след 50?
1: И не знам, аз съм на 55 и трябва да работя. Ако не работиш, утре бързо. Обаче аз работя много и съм млад.
0: Как се казваш?
1: Делчо, и съм от най-хубото село Челтар.
0: Чакам те на рождения ти ден, за да те поздравим. А днес какво да ти пуснем?
1: Не, не, по ваш избор, ако е хубаво. Имах едно време, Модър Ток и Вибра Любимите.
0: Точно, точно за Шери Шери Лейди си мислих, какво ще кажеш?
1: Да, може. Аз си ги купил и ги имам на тези, тук и ги душам.
0: Хубаво следове да имаш и до скоро чуване.

0: са Left Eye Lopez по Energy. Станцията, която слуша и изпълнява, може да се погрижим и твоята любима песен да намери мястото си в Energy Request до 8.
1: Здрасти, казвай.
0: Някой да помогне? Ако не се сещаш сам, няма никакъв проблем. На кого?
1: Нещо, не знам, нещо лятно, весело. София, към къщи. Бяхме на къщи, да работим.
0: Вие си имате няколко имота.
1: Малко да поработим. Да.
0: Знам какво е. И мен са ме впрягали така.
1: Да, малко сме изморени и нещо малко да ни поразбуди, нещо ритмично.
0: Морета не предстоят ли или влагате сили и финанси в имота?
1: Ами те минаха вече три, така че...
0: Браво, няма да ви мисля изобщо. Добре, ще се постаря да ви разведря. Хубав следобед!
1: Чао, всичко хубаво, мерси.
0: Така звучи Енерджи лятото. Ако имаш други идеи, това не е любимата ти песен. Разполагаме с възможности за избор. 3 8 8 9 5 8 9 5. Действаме до 8.

0: Енерджи, минава 6.18. Август, бъдете внимателни. Знаем, че летния сезон е доста натоварен. В момента ограничено е движението по пътя между Дупница и Благоевград в района на Джерман поради пожар. Трафикът се осъществява по обходен маршрут по автомагистрала Струма. Шофьорите е необходимо да се движат с повишено внимание. Съобразена скорост, преминаването се регулира от пътна полиция. Ако имате актуална информация, ако сте в района или сте на друго място, където също се случва нещо значимо, знаете как да ни откриете. 3889-5895, за да си бъдем взаимно полезни. Обещали сме и BTS за пътуващите с Energy.
1: Часът е 18. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: с FlyNFG, 6 и 5 е доста на твоето време. Заедно правим Energy Request. Избираш ти. Здрасти, заповядай.
1: Добър вечер. Радвам се, че слушах с вас.
0: Това трябва да е едно загадъчно обаждане. Заповядай, кой си ти, откъде си?
1: Мадин, България.
0: Регион?
1: Това е регион. Знаеш колко ще обаряка? Не знам колко не съм. Няма значение. Нещо, на Скорпион нещо да не пуснеш.
0: Добре, нещо като за тебе ще приготвим. Благодаря ти.

0: енергиите не винаги са нещо лошо. Енерджи Request продължава до 8. Избираш ти. Енерджи!
1: Ало, здравейте! Теодора се казвам. Ако не сте пускали бална рама, може да я пуснете.
0: А ако сме я пускали, имаш ли друг вариант?
1: Да.
0: Какъв?
1: Нима грини. Нима грини.
0: Добре, кого ще поздравим?
1: Мама.
0: И за теб, Сладурче, благодаря.
2: Здрасти, Александър от Петърче.
0: Здрасти, Петрич. Как си?
2: Добре, пътуваме за матч с Ветко Вратарчето и Гошко Бекчето.
0: Голяма компания сте. Ударна група.
2: Яка компания. Една песничка, моля, пусто.
0: Чувам, че са доволни. Надявам се вечерта ви да приключи така, но с какво да разнообразим, докато пътувате?
2: Тоник, I feel so good.
0: Прекрасно. Успех, момчета.
2: И ви здрави за канал.

0: Летен привкус от сезон 2026, пак е от DJ Мима Крини с По Енерджи. За всичко останало тук избираш ти.
1: Здравей, Енерджи, Никола.
0: Никола, искам да те чуя. С коя песен ще се представиш днес?
1: Значи ще на Майкъл Джексън, Бирит.
0: Добре, ще се погрижа. Благодаря ти. Хубава вечер.
2: Здравейте, как сте?
0: Супер, ти?
2: Браво, и аз бих искал един поздрав на Слаб. Каквото изберете вие?
0: Искам ти да прецениш. Коя е любимата ти песен?
2: Всичките са ми любими. Стефан, от София съм.
0: Стефчо, действаме. Хубава вечер.
2: Чао.
0: До скоро. След джегите и нестабилното време на места днес, утре ни очаква същото, особено над южните и североизточните райони, където на места ще има валежи, на отделни места, главно в Родопите, и ще прегърми. По-късно през деня облачността на почти цялата страна ще намалее до слънчево време, максималните градуси 31 до 36.
3: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: Киберсвят.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
3: Поръчваме от bclini.com.
2: Виж ти, а на нас ръцене ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно, само с гъбички, телчета и вода не става.
3: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
11: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
12: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билета те чака на karates.com. karates.com.
13: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry.
14: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
15: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно! Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
18: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местни грижи.

0: Майкъл Джексън по Енерджи 6.25 на 18 август. Как ще продължим от тук нататък, избиращи 3889-5895. Енерджи!
1: Може ли да чуваме Power of the Night? Поздрава за всички фенове на Левски за отбора, да му пожелавам успех тази вечер и за вашите слушатели на Левски.
0: Стискаме палци, каквото е писано да се случи.
1: Да, така е, разбира.
0: Всичко добро!

0: 6.30 на 18 август и Snap по Energy. Слушаме, изпълняваме Глези ми теб и себе си с любимата песен от 90-те до днес, но избиращи.
1: Можеш да се поръчам една песен?
0: Желай си, какво ти се слуша?
1: И на доктор Джейс някоя. Съм от Сутракан и съм Мирослав. Искам да поздравя моята съпруга и моето дете.
2: Здравейте, на път за Бургас от София и искам да поздравя всички пътуващи нещо италянски. Поне се връща на Сицилия, сме още на италянска вълна.
0: Как беше в Сицилия?
2: Испана лиса или много горещо, много мръсно.
0: Да. Наричат я другата Италия.
2: Да, е ужас. Не е по-хубаво.
0: Това е?
2: Да. Този ден ми се обадихте на мен билет за година в Спайс на Music Festival. И точно бяхме там и се търсихме къде е Airbnb, то бяхме супер нервени. Та да, аз съм човека.
0: Ами, значи си човек с голям късмет, защото страшно много регистрации и сканирани кодове имаше на Спайс, така че да ти се паднат именно на теб този шанс.
2: Да. Но ми се случва и много се радва.
0: Кого искаш да видиш до година на сцената?
2: Аз казах тогава DJ Bobo.
0: Така, освен DJ Bobo, някой друг? Защото са два дни минимум.
2: Ами, те са много мастербой. Аз искам да се върнат старите, които бяха първите три години. Това, което чета и по коментари, хората, всеки ще като видят пак всички тях.
0: Ами, айде да ги изчакаме за юбилейното издание на Спайс. Така предлагам аз.
2: Айде.
0: Лек път към Бургас.
2: Айде, благодаря.

0: Charity.
1: Много дейти и Black Street и Доктор Дре обещали сме си и Лос Дел Рио с Макарена и Дарас Бангаранга по Енерджи.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
8: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
9: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Улови вълната на лятото.
11: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic. С грижа за вас.
14: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Росене, обръквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и дома. Домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

Hello, Дарил и Макарена по Energy, станцията, която и днес прави това, което можем най-добре. Угаждаме си с любимата музика от 90-те. До днес грижим се за тези 3 минути щастия, които са безценни, където и да се намираш. Заповядайте и можем да угодим и на децата на 90-те и на техните деца. Часът е 7 без 10. Вече 17 години. Точно на тази дата, точно в този час пускаме ток.

0: чието мечти се сбъдват и вече 17 години се опитвам да кажа правилно тази песен по радиото. Never Alone и Too Brothers on the Fourth Floor по Energy малко преди 7 на 18 август. Какво избираш ти по Energy?
1: Здравейте! Радио Energy ли е?
0: Радио Energy е! Кой си ти?
1: Аз съм Елия.
0: Елия, с какво можем да те поздравим?
1: Може ли песента дебют на Кацай?
0: На Кацай свободна ми е Габриела. Приемаш ли я? Елия, сега трябва да решиш, да ти пусна ли Габриела или не? Загуби се. Така, пускам ли я? Губиш ми се сладурче, но я получаваш. Хубава вечер! Енерджи!
1: Здравейте! Можете ли да пуснете една песен на Майкъл Джексън, без значение коя, да поздравя мама?
0: Мама ли държи на Майкъл Джексън?
1: Не, и двете.
0: Искам тя да ми го каже. Удобно ли е?
2: Да.
0: Колко е удобно, мамо? Здравей, как си?
2: Добре, пътуваме с моята дъщеря. Тя днес беше с мен на работа и искаше да ме поздрави с една песен.
0: След края на този работен ден, който трябваше да бъде летен и свободен. Да. Така, на Майкъл Джексън какво искаш да чуем по радиото?
2: Без значение, която искате вие.
0: The way you make me feel, как ти звучи?
2: Ава, супер.
0: Подарявам вие, момичета. Хубава вечер! Разбрахме се и за Бранди и Рей Джей за Another Day in Paradise. Майкъл Джексън ще бъде тук малко след 7. Бон Джови и Кацай. Това е Габриела. За всичко останало ни търсиш до 8 на 3 8 9 5 8 9 5 за Energy Request.

0: децата и по Енерджи. Малко преди 7, какво ще да си пуснем избиращи и по Енерджи?
1: Здравейте, казвам се Елена.
0: Ели, знаеш ли аз как се казвам?
1: Криси.
0: Добре, коя песен искаш?
1: Дай.
0: Давам ти. Поздрави, Шакира, мерси.
1: Благодаря.
0: Обещаваме и Шакира малко след 7 и Бранди, Рей Джей и Майкъл Джексон си обещахме и Бон Джови за It's My Life, за всичко останало избиращи до 8.

0: Енерджи!
1: Здрасти, Криси!
0: Здрасти!
1: Привет, съм Варна! Може да си пушим една песничка на Елена Попори за Калинихта?
0: Да, видяхме ли се във Варна?
1: Не, съжалявам, бях на работа, но тебе те видях.
0: Какво значи тебе те видях?
1: Да се запозная, да се запозная, да.
0: Видяла си ме докато миткам изварна ли?
1: Да, да.
0: И защо не ме спря да ми кажеш здрасти и тебе те знам?
1: Другия път, айде другия път.
0: Айде по-смело следващия път. Хубава вечер да имаш.
1: Хубава вечер на тебе.
0: Чао.
2: Часът е 19. Време е за сладолед.
3: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Бонобой по Енерджи. 7.15. Какво ще да направим с Енерджи Request? Зависи от твоето желание. До 8.
1: Радио Енерджи, здравейте!
0: Как си, Енерджи?
1: Добре съм, благодаря. Казвам се Християна и се обаждам от град Варна. И бих искала да поздравя всички слушатели на Радио Енерджи с песента Get Away на Макс.
0: Много се радвам, че се обади. Много се радвам, че избираш тази песен и че Варна звучат все по-добре.
1: Благодаря, приятна вечер!
2: Здравей, Краси! Искам да питам, може да пуснеш песенката на Елени Форейра Ту Маме или как се сглаши?
0: Никакъв проблем, много приятна песен. Чакай, че в студиото ми влиза един малък господин на около 5 годинки. Трябва да му обърна внимание. Благодаря ти много! Хубава вечер!
2: И за теб!
0: Високи температури за утре, за Черноморието ни е важно да отбележим. Тези на въздуха ще бъдат между 27 и 29 градуса, на морската вода 24 до 25.
3: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
4: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
1: И сега?
2: И сега живее перфектно. Но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
1: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
2: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
3: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
4: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
5: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
8: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: Макс по Енерджи. 7:25 и едни 35 минути, които ще споделим за Енерджи Request. Стига да си избереш от 388-95-895.
1: Здравей, Крис. Да пуснем аз една хубава песничка, така към плейлиста ви след това.
0: Хайде да пуснем и твоята. Коя тя?
1: Ами много ми се искаше да е на They Don't Care About, да, да върна така 17 години. Пожелая да ни радваш още толкова споне и да си така поразяваща и завладяваща бъдеща.
0: Много, много мерси. Викаш лютото да не спира. Обещавам, хубава вечер да имаш. Поздрави и за теб.
1: Благодаря и за теб.
2: Здрасти, здрасти.
0: О, здравей.
2: Обаждам се от Варна.
0: Какво правим във Варна? Живеем?
2: Ми много добре си живеем, да. Обичаме да слушаме радио. Обичаме да слушаме една конкретна радиоводеща и решихме днес да се обадим по случай 17 години ефир да й кажем 17 хиляди пъти колко много и обичаме, колко щастливи и горди сме, че я познаваме и че тя прави това, което толкова много обича.
0: Боже, познавам ли те? Не се сещам за толкова мил човек просто.
2: Ами да. За съжаление ме познаваш.
0: А, да.
2: За съжаление познаваш и кучето ми, което много обича да си хапва по-малко от теб.
0: Да, да.
2: Точно така, както аз обичам да ти пия кръвчицата.
0: Така, с тебе мога да си го позволя с кучето ти, не, но и това ще го оправим.
2: Не, наистина, шегата на страна. Много държах да се обадя точно днес. И че искам все така в живота ти, в сърцето, да е само музика.
0: Защо за 17 години никога не си ми звъняла?
2: Ами аз си звъна за рождения си, мисля, че днес също е голям празник.
0: Звъняла си ми и преди по радиото ли?
2: Да.
0: Боже, и това съм забравила. Добре, добре, да спра да се излагам.
2: Обичам ти, Крисунко, мила моя.
0: Искаш да ти пусна песен. Това е нещото, за което сме се събрали в крайна сметка. Аз знам.
2: Значи,
0: знам какво слушаш.
2: Искам да ми пуснеш ти каквото си прецениш. Разчитам на твоя вкус. Да, обичам те.
0: И аз. Айде, бай.

0: 7.30 е 30 минути за Energy Request. Тук избираш ти?
1: Ало, здравейте!
0: Здрасти!
1: Обажда се една баба. Искам да си поздравя внуците, които да? Са ми на гости, с песента Дай, дай!
0: За колко време са на гости тези малките?
1: Ами, до края на месеца.
0: Идеално! Много време ще имате заедно.
1: Един момент.
2: О, добър ден!
0: Здравей, Сладурче! Баба ти свърши важната работа. Поздрави ви, как се казваш ти?
2: Аз съм Вили.
0: Вили, обаче с тебе трябва да свършим нещо допълнително. Дай, дай, спусках в 7 и 10. Може ли да си смениш песента?
2: Да, не знам, едни хора, но не знам как се казва.
0: Едни хора, добре. Нещо с този кръшен ритъм ще бъде. Обещавам ти, хубава вечер и весело изкарване при баба.
2: И на вас, благодаря.

0: 브란디, 레이 제이, 부 에너지, 스라티, 소셜메테, 코이시티. 이말리냐, 코이토크. Загубихме те. Енерджи!
1: Ало, здравейте! С Радио Енерджи ли говоря?
0: Точно така! Кой ни откри? Как се казваш?
1: Таки-таки.
0: Добре, таки-таки до 8. Мерси, сладурче! До скоро!
2: Искам да поздравя моят внук, който днес има рожден ден, 21 година.
0: Да.
2: В момента е на работа. С песнички, тя не ги знам, тъй като не съм в крак с песните. Поздравете го от ваше име с някаква песен.
0: Хайде, само да ме ориентираш. Добре, нещо подходящо, на което да усили радиото.
2: Юлиан Йорданов.
0: Да е здрав и само успехи напред. Всичко най-добро.
2: Благодаря ви на вас. Благодаря ви. До чуване.
1: Здравейте, иначе, дали може да пуснете някоя песен?
0: Стига да не е тайна песента, мога да ти услужа. Избери си.
1: Ми добре. Една на Майкъл Джексон.
0: Една на Майкъл Джексон ще е. Обещавам до 8. Кой си ти?
1: Калян Сина.
0: Приятно ми беше, Коко. До скоро.
3: Здравей.
0: Здравей. Кой си ти?
3: Еми.
0: Помагай ми с музиката. Имам нужда от идеи. Какво да ти пуснем?
3: Майкъл Джексон.
0: Обещахме и Майкъл Джексон и таки-таки за Самуил и за неговата майка ще пуснем и Savage Garden и какво още малко време за Energy Request. Избираш ти.
4: Това са 2000-ните. 2000-ните.

0: Chiele di te. Samo Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svali bezpłatno od radioplay.bg.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се.
2: Ела в Мио Макс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мио Макс БГ.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: масса разпродажба в Опти класа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Опти класа и онлайн на optiklasa.com.
1: Такова...
2: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
3: Има ли нещо за ядене?
5: Спокойно. Аз съм подготвен.
6: Гиавена!
7: Пешо, ти си гений!
5: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Гомес тук по Енерджи. 10 минутите преди 8 вечерта, 18 август, ще приключи, както избереш в Енерджи Request.
1: Енерджи, здрасти! Криси, ти ли си?
0: Ей, здравей!
1: Не сте се чували отдавна.
0: Защо така? Избягваш ли ме?
1: Ей, ми малко участи, да.
0: То е полезно за здравето, да. За нервната система, да.
1: Ще мога да направя един поздрав от песента на Love and Devotion.
0: Да?
1: Специално поздравя за кого? За Моника, как за кого?
0: Моника, която вече е варненка.
1: Да, точно така.
0: А вас защо не ви видяхме във Варна, като бяхме?
1: Ами защото малко сме от по-мързаливите тинейджери, млади хора, вече не са тинейджери и така.
0: О, Боже, Боже. Колко обичам аз мързеливи мъже. Да на Моника да те вкара в час.
1: Да, дано.
0: Еми, дано. Поздрави вкъщи и

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

0: Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
0: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
4: sunnybeachclub.bg.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Sprechen Sie Deutsch?
10: Говорите ли немски?
11: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
10: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
11: Ние сме търговци на едро, с централен склад в Германия.
10: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
11: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
10: Даваме 3 години гаранция.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
12: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
13: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
12: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
13: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
12: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
13: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
16: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
17: Някой го наричат творчески хаос.
16: Но това си е просто хаос.
17: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
18: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
1: Значи и парапети от Лучи.
0: Да не би пак да рекламираш?
1: Не, просто не избирам компромисни решения.
0: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Поръча ли масата?
5: Да.
4: А столовете?
5: Да.
4: Чадъра?
5: Да.
4: Люлката?
5: Да.
4: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
4: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
9: Стоп!

0: за твоя киберсвят. Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на

To je Rádio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Мое место. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.